ئۇمۇ يېقىشچانلىققا ئىگە قالدى. بەدەن چېنىقتۇرۇش تېخىمۇ ئەقلىي ئىقتىدارلاشتى. بەدەن ھالىتىنى ئانالىز قىلىش دوكلاتى ئۈسكۈنىلەرنى قۇتۇ تېخنىكى تېرىكىگە ئىگە بولدى. بۇ نۆۋەتلىك تەنتەربىيە يەرمەنكىسىدە ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى بەدەن چېنىقتۇرۇش ۋە ساغلام تۇرمۇش كۆرگەزمە رايونىنىڭ كۆلىمى ئەڭ چوڭ بولۇپ، دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى بىرىنچى سەپتىكى داڭلىق ماركىلار ۋە يېڭى كارخانىلار بۇ يەرگە جەم بولدى. بەدەن ھالىتىنى ئانالىز قىلىش دوكلاتى قاتارلىقلارنى سىناپ بېقىشقا بولىدۇ. كەسپىي يۈرەك ئۆپكىنى سىناش يېرىم سائەتتە تاماملىنىدۇ. كۈچ ئۈسكۈنىلىرى ھەرىكەتكە ئەگىشىپ ئاپتوماتىك تەڭشىلىدۇ. شۇخۇا تەنتەربىيە كۆرگەزمە رايونى ئالدىدا يۇقارقى تۈرلەر ئۇزۇن ئۆجرەت بولۇپ، بىر قاتار يېڭىلىقلار نۇرغۇن تاماشىبىنلارنى جەلپ قىلدى. بىز بەدەن ھالىتىنى تەھلىل قىلىش، ئوكسىگېنلىق مەشىق، كۈچ مەشىقىنى بىرلەشتۈرۈپ، ھەر قايسى ھالقىلاردىكى قاتتىق دېتاللارنى تۇتاشتۇرۇپ، بەدەن چېنىقتۇرۇش يېپىق ھالقىسىنى شەكىللەندۈرىمىز. شۇخۇا تەنتەربىيە پايچىلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن لىدىرى شىيۇڭ مۇنداق دېدى: سىستېما ئىشلەتكۈچىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى، مۇسكۇل كۈچى قاتارلىقلارغا ئاساسەن مەشىق لايىھەسى تۈزۈپ، ئۈسكۈنىنىڭ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسىنى ھەرىكەتچان تەڭشەيدۇ. ئۇ يان تېلېفون قوللانمىسىنى كۆرسەتكەش مۇنداق دېدى: ھەر قېتىملىق چېنىقىش سانلىق مەلۇماتى ۋاقتىدا يىغىپ ئېلىنىدۇ. كېيىنكى قېتىملىق لايىھە ھاسىل بولغاندا، ئالدىنقى قېتىملىق سانلىق مەلۇماتتىن پايدىلىنىپ، ئۇزۇن لىنىيەلىك ئەستە ساقلاشنى شەكىللەندۈرۈپ، ئىلگىرىلەشنى كۆگىلى، بەدەن چېنىقتۇرۇشنى تېخىمۇ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. شيەن ۋېيسۇ ئەقلىي ئىقتىدارلىق پەن تېخنىكى كۆرگەزمە ئورنىمۇ ئوخشاشلا قىزىپ كەتتى. بۇ كارخانا ساغلاملىق سانلىق مەلۇمات مۇلازىمىتىدە كۆزگە كۆرۈنگەن بولۇپ، نۇرغۇن قاتتىق دېتال زاۋۇتلىرى بىلەن ھەمكارلاشتى. كارخانىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك شېرىكى سۇڭ شاۋىن خېرىدارلارغا ئۈچ تېلىق ئادەم بەدىنى تەسۋىر كۆچۈرۈش ئۈسكۈنىسىنى كۆرسىتىش بىلەن ئالدىراش بولۇپ كەتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى چېنىقىش ئۆيىدە بەدەن ئۆلچەشتە پەقەت ئابستراكت سانلا بار ئىدى. ھازىر تۈۋرۈك يانغا ئېگىلىش، ئېگىز پەس مۈرە قاتارلىق بەدەن ھالىتىدىكى مەسىلىلەرنىمۇ كۆگىلى بولىدىغان بولدى. ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش، سانلىق مەلۇماتلاشتۇرۇش ئارقىلىق بەدەن چېنىقتۇرۇش مەنزىرىسىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، ئىلمىي بەدەن چېنىقتۇرۇش ۋە تۇرمۇش ساغلاملىقىنى تېخىمۇ پۇختا تېخنىكى تەرىكىگە ئىگە قىلدى. ئىلگىرى بىز نوقۇل قاتتىق دېتال ئۈسكۈنىلىرى ياساش سودىگىرى ئىدۇق. ھازىر شۇخا تىپنى ئۆزگەرتىپ، ئىلىم-پەن ھەرىكىتى مۇلازىمەت سودىگىرىگە ئايلاندى. شيۇڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بۇ يىل بىرىنچى پەسىلدە شۇخۇا تەنتەربىيەسىنىڭ يېڭى تىپتىكى ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەھسۇلاتلىرى چەت ئەلدە كەڭ ئالقىشقا ئېرىشىپ، تىجارەت كىرىمى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 67% ئاشقان. مۇلازىمەت تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتى. يېڭىلىق يارىتىلىپ، كىشىلەرنىڭ بىر جايدا چېنىقىشى قولايلىقلاشتى. تەنتەربىيە يەرمەنكىسى تەنتەربىيە بۇيۇملىرىنى كۆرگەزمە قىلىش كۆزنىكى بولۇپلا قالماي، يەنە كەسىپ ئالماشتۇرۇش سۇپىسى. يۈرۈشلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈلگەن بەشىنچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت بوشلۇقى يىغىنىدا تەنھەرىكەت بوشلۇقى قىممىتىنى قايتا يارىتىش، ئالاقە تورى سۇپىسى تەنتەربىيە ئىستېمالىنى جانلاندۇرۇش قاتارلىق تېمىلار قىزغىن مۇنازىرە قوزغىدى. قىياغا يامىشىش تەنھەرىكىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەھەر تەنھەرىكىتىنىڭ يېڭى مودىسىغا ئايلاندى. بانان قىياغا يامىشىش كۇلۇبى دۇكىنىنىڭ ئورنى سودا سارىيى، مەھەللە، ئىش بېجىرىش رايونىغا يېقىن بولدى. بانان تىك قىياغا يامىشىش كۇلۇبىنىڭ مەسئۇلى خاۋچىن مۇنداق دېدى: قىياغا يامىشنى كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سىڭدۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. كارخانا ئابونتلارنىڭ ھەرىكىتى ۋە چوڭ سانلىق مەلۇمات ئانالىزىغا ئاساسەن كۆپ تۈرلۈك يېڭىلىق يارىتىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. مەسىلەن، تىك قىياغا يامىشىش مەيدانىنىڭ يېنىغا ئاۋازسىز ئورۇن تەسىس قىلىپ، ھەۋەسكارلارنىڭ خىزمىتىنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلىشىغا قولايلىق ياراتتى. قىياغا يامىشىش، قوشۇلغان بەدەن چېنىقتۇرۇش، قوشۇلغان پارت سېتىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى يولغا قويۇپ، كىشىلەرنىڭ بىر جايدا مۇقىم چېنىقىشىغا قولايلىق يارىتىپ بەردى. ئىنتېرنېت تورى سانلىق مەلۇمات ئانالىزىغا ئاساسەن تور سىرتىدىكى مەنزىرىنى توغرا ماسلاشتۇرۇپ، تەنھەرىكەت تۈرىنىڭ ئىستېمالچىلارغا بولغان يېقىنلىقىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇردى. بۇ ئەندىزە ئوخشاشلا تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىگە ماس كېلىدۇ. مارافونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسىدىن كېيىن ئېلېكترونلۇق سودا سۇپىسىدىكى پەي سوزۇش، ئۇۋۇلاشقا ئالاقىدار ئىزدەش مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ. مەيتەن تۇرمۇش تەنھەرىكەت بەدەن چېنىقتۇرۇش كەسپىنىڭ مەسئۇلى شىۋىن مۇنداق دېدى: بىز مۇسابىقە يولىغا بىرلەشتۈرۈپ، يەرلىك سودىگەرلەرنى تەۋسىيە قىلىپ، ئىستېمالچىلارنى توغرا مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەيمىز. جۇڭگو تەنتەربىيە بۇيۇملىرى كەسپىي بىرلەشمىسى تەنھەرىكەت بوشلۇقى مەخسۇس كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى جاڭ چىڭ مۇنداق دېدى: توردا دەل جايدا ئاققۇزۇش ۋە تور سىرتىدىكى كۆرۈنۈشتە يېڭىلىق يارىتىش

شۇ كۈنى كېچىچە ۋرونىسكىي ئۇخلىماي چىقتى. گاھ ئالدىغا قاراپ، گاھ كىرگەن چىققانلارنى كۆز ئۆڭىدىن ئۆتكۈزۈپ، جايىدا قىمىر قىلماي ئولتۇراتتى. ئىلگىرى ئۆزىنىڭ ۋەزمىن قىياپىتى بىلەن تونۇمايدىغان ئادەملەرنى ھەيران قالدۇرغان ۋە ھاياجانغا سالغان بولسا، ھازىر تېخىمۇ مەغرۇر، تېخىمۇ گىدىيىپ كەتكەن ئىدى. كىشىلەرگە خۇددى بىر نەرسىگە قاراۋاتقاندەك قارايتتى. ئۇنىڭ ئۇدۇلىدا رايونلۇق سوتتا ئىشلەيدىغان نېرۋىسى سەل ئىچتىگىرەك بىر ياش ئولتۇراتتى. ئۇ ئۇنىڭ بۇ ھالىتىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئۆچ بولۇپ قالدى. ئۇنىڭدىن سەرەڭگە سوراپ باقتى، پاراڭ قىلىپ باقتى، ھەتتا ئۆزىنىڭ جانسىز نەرسە ئەمەس تىرىك ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇش مەقسىتىدە ئۇنى تۈرتۈپمۇ قويدى. لېكىن ۋرونىسكىي ئۇنىڭغا خۇددى كۆيۈۋاتقان چىراققا قاراۋاتقاندەك قىلچە ئىپادىسىز قاراپ ئولتۇرۇۋەردى. ئاخىر ئۇ ياش ئۇنىڭ بۇ خىل مۇزغا ئوخشاش ئولتۇرغان قىياپىتى ۋە مۇئامىلىسىگە چىدىماي چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ قويدى. ۋرونىسكىينىڭ كۆزلىرىگە ھېچكىم ۋە ھېچنېمە كۆرۈنمەيتتى. ئۆزىنى پادىشادەك ئويلاپ ئولتۇراتتى.

بولغاچقا تاماقنى يەپ بولۇپ يەنە چىقىپ كېتىش كېرەك ئىدى. ھەر كۈنى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنى پۈتتۈرۈش ئۈچۈن ۋاقىتقا قاتتىق رايى قىلىشقا مەجبۇر بولاتتى. ئالدىرما ھەم تىنماي ئىشلە دېگەن سۆز ئۇنىڭ شوئارى بولۇپ قالغان ئىدى. ئۇ مېھمانخانىغا كىرىپ ھەممەيلەن بىلەن باشلىنىشتىپ كۆرۈشتى. خوتۇنىغا كۈلۈمسىرەپ قارىغىنىچە ئىلدام مېڭىپ بېرىپ جايىدا ئولتۇردى. خەيرىيەت، تەنھا تۇرمۇشۇم ئاخىرلاشتى. سەن بىلمەيسەن، يالغۇز ئولتۇرۇپ تاماق يېيىش تولىمۇ كۆڭۈلسىز بولىدىكەن. ئۇ كۆڭۈلسىز بولىدىكەن دېگەن گەپنى ئالاھىدە تەكىتلەپ قويدى. غىزا ئۈستىدە ئۇ خوتۇنى بىلەن موسكۋانىڭ گەپلىرىنى قىلىپ مەسخىرلىك كۈلكىسى بىلەن ئوبلونىسكىنىڭ ئەھۋالىنى سورىدى. ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى ئادەتتىكى گەپلەر بولۇپ، پېتېربۇرگدىكى ئەمەلدارلار سورۇنلىرىدا بولۇۋاتقان ئىشلار، جەمئىيەتتىكى گەپ سۆزلەر ئىدى. تاماقتىن كېيىن مېھمانلار بىلەن بىللە بولۇپ، ئاندىن خوتۇنىنىڭ قولىنى يەنە كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ قىسىپ قويۇپ پەيتونغا چۈشۈپ كېڭەشكە كەتتى. بۈگۈن كەچتە ئانا كېنەز تېۋرىسىكايا خانىمنىڭ ئۆيىگە بارمىدى. كېنەز خانىم ئاننانىڭ قايتىپ كەلگەنلىكىنى ئاڭلاپ ئۇنى كەچلىك غىزاغا تەكلىپ قىلغان ئىدى. ئۇ يەنە تىياتىرخانىدا بىللە تىياتىر كۆرۈش ئۈچۈن مەخسۇس بىر لوژىمۇ ئېلىپ قويغان ئىدى. ئۇ يەرگىمۇ بارمىدى. بارمىغىنىنىڭ ئاساس سەۋەبى ئۇ يەرگە كىيىپ بارىمەن دەپ بۇيرۇتقان كىيىمى پۈتمىگەن ئىدى. مېھمانلار قايتىپ كەتكەندىن كېيىن كىيىملىرىنى بىر بىرلەپ كۆرۈپ چىقىپ بىرمۇ يارىماي ئاچچىق كېلىپ ئولتۇرۇپ كەتتى. ئۇ كىيىمنى ئەزاراق تىك تۇرۇپ كىيىشكە چېۋەر بولغاچقا موسكۋاغا مېڭىشنىڭ ئالدىدا ئۇشقۇر كىيىمنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى خەقلە بىلمەيدىغان قىلىپ تۈزىتىپ بېرىشكە تىك كۈچىگە بېرىپ كەتكەن ئىدى. دېيىشكىنى بويىچە بۇ كىيىملەر 3 كۈن بۇرۇن پۈتۈپ بولۇش كېرەك ئىدى. لېكىن ئىككىسىنى تىك كۈچى قولىغا ئېلىپمۇ قويماپتۇ. پۈتكىنى ئانا دېگەندەك بولماپتۇ. تىككۈچى ئايال ئۇنىڭغا مۇشۇ تۈزەتكىنىم ياخشى بولغان دەپ شۇنچە دېسىمۇ ئانا شۇنچىلىك قىزىققانلىق قىلدىكى كېيىن ئويلاپ بۇ قىلغىنىغا ئۇيۇلۇپمۇ قالدى. ئاچچىقىنى بېسىۋالغاندىن كېيىن ئوغلىنىڭ ھۇجرىسىغا كىرىپ پۈتۈن كەش ئوغلى بىلەن بىللە بولدى. ئاخىرىدا ئۇنى ئۇخلىتىپ قويۇپ ئۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇنۇپ قويدى. ئاندىن يوتقىنىنى يېپىپ قويۇپ چىقىپ كەتتى. بۈگۈن ھېچ يەرگە بارماي كېچىنى ئۆز ئۆيىدە شۇنچە كۆڭۈللۈك ئۆتكۈزگىنىگە ئىچ-ئىچىدىن خۇشال بولدى. پويىزدا ئۇنىڭغا خېلى مۇھىم سېزىلگەن ئەھۋالنىڭ ئاقسۆڭەكلەر جەمئىيىتىدىكى ئادەتتىكى ئەرزىمەس ۋەقەلەر ئىكەنلىكىنى، ئۆزىدىنمۇ ئۆزگىدىنمۇ ئۇيۇلارلىق ھېچ قانداق ئىش ئۆتمىگەنلىكىنى تېخىمۇ روشەن چۈشەندى. ئانا ئېرىنى ساقلىغاچ تام مەشنىڭ ئالدىدا ئىنگلىزچە بىر كىتابنى ئوقۇپ ئولتۇردى. سائەت 9:30دا ئېرى ئۇرغان قوڭغۇراقنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى. ئۇزاق ئۆتمەيلا ئېرى ئۆيگە كىرىپ كەلدى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان، داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىنا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. بۈگۈنكى رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياقلاشتى. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ نازارەتچىسى ئەسقەر تۇرسۇن. مەسئۇل مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا. دىكتورى ۋە كىرىشتۈرگۈچىسى ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار ئىستانسىمىزنىڭ باشقا سەرخىل پروگراممىلىرىدا.

0: چىڭ تۇرۇپ، ئالاقە ۋە كېڭىشىش ئارقىلىق ھەمكارلىقتىكى مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، يول ئېچىپ ئىلگىرىلەش. جۇڭگو ئافرىقا بىلەن بازارلاشتۇرۇش، سودىلاشتۇرۇش پىرىنسىپى بويىچە ھەمكارلىق تەپەككۇرىدا يېڭىلىق يارىتىپ، جۇڭگو ئافرىقا كانچىلىق ھەمكارلىقىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. ئىندەيتۋا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نامبىيەنىڭ جۇڭگو بىلەن بولغان دوستلۇقى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى ئۇزاق مۇددەت يۇقىرى سەۋىيەدە تەرەققىي قىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقىنى قىزغىن تەبرىكلەيمەن. جۇڭگو ئۇلۇغ دۆلەت. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ دانا رەھبەرلىكىدە ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا كىشىنى قايىل قىلغۇدەك نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. نامبىيە جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋەتكە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. بىر جۇڭگو پىرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ تەجرىبىلىرىنى ئۆگىنىپ ۋە ئۆرنەك ئېلىپ، ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتىپ، ئۆز ئارا ئىشەنچنى مۇستەھكەملەپ، ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ زور تەرەققىياتنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ. غەربىي جەنۇبىي ئافرىقا خەلق تەشكىلاتى پارتىيەسى جۇڭگو كومپارتىيەسى بىلەن پارتىيەلەر ئارا ئالاقىنى كۈچەيتىپ، ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇشنى خالايدۇ. نامبىيە جۇڭگو بىلەن سودا ئالاقىسىنى كېڭەيتىشنى خالايدۇ. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ نامبىيەگە بېرىپ مەبلەغ سېلىپ كەسىپنى گۈللەندۈرۈشىنى قارشى ئالىدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ سانائەت، كانچىلىق، ئۇل ئەسلىھە، ئاۋىياسىيە ئالەم قاتنىشى، پەن تېخنىكا، يېزا ئىگىلىكى، سۇچىلىق بايلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، نامبىيەنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو ئۇزاقتىن بۇيان نامبىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقا دۆلەتلىرىنى خالىس قوللاپ ۋە ياردەم بېرىپ، خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا ئادىل مەيداندا چىڭ تۇرۇپ كەلدى. نامبىيە جۇڭگو بىلەن بولغان ئالاقە ۋە ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغداپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ئىقتىساد سودا، داۋالاش ساقلىق ساقلاش، مائارىپ ۋە ئادەم كۈچى بايلىقى قاتارلىق ساھەلەردىكى كۆپ تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججەتلىرىنىڭ ئىمزالىنىشىغا گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن نامبىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو نامبىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. شۇ كۈنى كەچتە شى جىنپىڭ ۋە پىڭلىيۈەن خەلق سارىيىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك زالىدا ئىندەيتۋا ئەر ئايال شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 7 ئاينىڭ 10 كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا رەسمىي زىيارەت كەلگەن چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كابىن زۇڭلىسى پاك تېساڭ بىلەن كۆرۈشتى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئالدىنقى ئايدا مەن چاۋشەندە دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدا بولۇپ، باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن بىلەن جۇڭگو چاۋشەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنى مۇستەھكەملەش ۋە راۋاجلاندۇرۇش ھەمدە ئۇنىڭغا ئۈزلۈكسىز يېڭى دەۋر مەزمۇنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىستراتېگىلىك يېتەكچىلىك قىلدۇق. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانى ئۆتۈش، تەقدىرداش بولۇش، ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش باشنى ئاخىر جۇڭگو چاۋشەن مۇناسىۋىتىنىڭ روشەن ئالاھىدىلىكى بولۇپ كەلدى. جۇڭگو چاۋشەن دوستلۇق، ھەمكارلىق، ئۆزئارا ياردەم بېرىش شەرتنامىسى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ سىققىنى بىلەن ئورناتقان جەڭگىۋار دوستلۇقىنى مۇستەھكەملەشكە مۇھىم سىياسىي، قانۇن ئاساسىي سەپ بەردى. مەن ۋە باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن شەرتنامە ئىمزالانغانلىقىنىڭ 65 يىللىقىنى بىرلىكتە داغدۇلۇق خاتىرىلەشنى پۇرسەت بىلىپ، ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ پېشقەدەم بىر ئەۋلاد رەھبەرلىرىنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە باش مەقسىتىنى ئۇنتۇماي، ئىككى دۆلەت خەلقىنى جۇڭگو چاۋشەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقىغا ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى نۇرلاندۇرۇشقا يېتەكلەپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى تارىخىي دەۋردە جوشقۇن ھاياتىي كۈچىنى داۋاملىق ئۇرغۇتۇشقا بىردەك قوشۇلدۇق. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەتتە قالايمىقانچىلىق، ئۆزگىرىش گىرەلىشىپ كەتتى. جۇڭگو بىلەن چاۋشەن ئىستراتېگىلىك ئىرادىنى ساقلاپ، ئىستراتېگىلىك

ئەگىشىپ 2035 يىلىغىچە دۇنيادا توكلۇق ئاپتوموبىللارنىڭ سانى 510 مىليونغا يېتىپ 2025 يىلدىكىدىن 6 ھەسسىدىن كۆپرەك ئېشىپ توكلۇق ئاپتوموبىللارنىڭ دۇنيا ئاپتوموبىل سېتىلىش مىقدارىدىكى ئۈلۈشى تەخمىنەن 51%-كە يېتىدىكەن. خەلقئارا ئېنېرگىيە مەھكىمىسىنىڭ دوكلاتىدا مۇنداق دەپ قارالدى. دۇنيانىڭ ئېنېرگىيە كرىزىسىگە تاقابىل تۇرۇشتا قوللانغان تەدبىرى كەلگۈسى نەچچە يىلدا دۇنيا ئاپتوموبىل بازىرى قېلىپىنى قايتىدىن يارىتىدۇ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە 2025 يىلى دۇنيا بويىچە توكلۇق ئاپتوموبىل ساقلانمىسى ھەر كۈنى تەخمىنەن 1,700,000 تۇڭ نېفىت ئىستېمال ئېھتىياجىنى ئازايتالايدىكەن. 2030 يىلىغىچە توكلۇق ئاپتوموبىلنىڭ نېفىتنىڭ ئورنىنى ئېلىش مىقدارى كۈنىگە تەخمىنەن 5,000,000 تۇڭغا يېتىدىكەن. نېفىت ئىمپورت قىلىشقا تايىنىدىغان نۇرغۇن دۆلەتلەرگە نىسبەتەن توكلۇق ئاپتوموبىل قاتارلىق يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللار ئېنېرگىيە خەتىرىنى تۆۋەنلىتىشتىكى مۇھىم تاللاش بولۇپ قالدى. ھازىر بۇ ئۆزگىرىش يولۇچىلار ئاپتوموبىلى ساھەسىدىن تېخىمۇ كەڭ قاتناش ترانسپورت ساھەسىگە قاراپ كېڭىيىۋاتىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تاشيول ترانسپورتىنى ئېلېكتىرلەشتۈرۈش مۇساپىسى تېز سۈرئەتتە ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتىدۇ. 2025 يىلى دۇنيا بويىچە توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلنىڭ سېتىلىش مىقدارى يۈك ئاپتوموبىلى سېتىلىش مىقدارىنىڭ 9%-ىنى ئىگىلىدى. ئېنېرگىيە باتارىيەسى تەننەرخىنىڭ داۋاملىق تۆۋەنلىشىگە ئەگىشىپ توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلنىڭ تېجەشچانلىقى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. 2035 يىلىغىچە توكلۇق يۈك ئاپتوموبىلنىڭ دۇنيادىكى يۈك ئاپتوموبىلنىڭ سېتىلىش مىقدارىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 20%-ىن ئېشىپ كېتىشى مۆلچەرلەنمەكتە. توكلۇق ئاپتوموبىل يەنە سۈنئىي ئەقىل، يېڭى تىپتىكى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى، ئېلېكترون تېخنىكىسى بىلەن تېز سۈرئەتتە بىرىكىپ، ئاپتوموبىلنىڭ ئەنئەنىۋى قاتناش قورالىدىن ئەقلىي ئېنېرگىيە تېرمىنالىغا ئۆزگىرىشىنى ئىلگىرى سۈردى. تېخىمۇ ئىلغار بولغان باتارىيە باشقۇرۇش سىستېمىسى، تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك توكلاش تېخنىكىسى ھەمدە ئەقلىي ھەيدەش ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز ئومۇملىشىپ، توكلۇق ئاپتوموبىلنىڭ يۇمشاق دېتال ئېنىقلىمىسىدىكى ئاپتوموبىلنىڭ تىپىك ۋەكىلىگە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. بىرول مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئېنېرگىيەدە يېڭىلىق يارىتىش دۇنيادىكى ھەر قايسى ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ستراتېگىيەلىك مۇھىم نۇقتىسىغا ئايلاندى. ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە كەسىپ رىقابەت كۈچىنىڭ مۇھىم قارالمىغا ئايلىنىشىغا ئەگىشىپ، تەتقىق قىلىپ ئېچىش، ئۈلگە كۆرسىتىش ۋە دەسلەپكى ئورۇنلاشتۇرۇش جەھەتتە داۋاملىق مەبلەغ سالغان ئىقتىسادىي گەۋدىلەر كېيىنكى ئەۋلاد ئېنېرگىيە تېخنىكىسىغا يېتەكچىلىك قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولىدۇ. ياۋروپا ئاپتوموبىل ياساش سودىگەرلىرى جەمئىيىتىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى سىگرىد فرىس مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۆۋەتتە تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى سىياسەت، بازار ۋە كەسىپ ئىقتىدارىنى ئۆز ئارا ماسلاشتۇرۇپ، بۇلغىمۇ قويۇپ بەرمەيدىغان قاتناشنى ھەقىقىي ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئاساسىغا ئىگە قىلىش. ئۇ مۇنداق دەپ قارىدى. دۇنيا ئېنېرگىيە بازىرىنىڭ داۋالغۇشى تاش قاتما يېقىلغۇ تايىنىۋېلىشنى تۆۋەنلىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى يەنە بىر قېتىم گەۋدىلەندۈردى. قاتناشنى ئېلېكتىرلەشتۈرۈش يەنىلا ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى ۋە كەسىپ رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇشتىكى مۇھىم يول. ھەمدە ئېلېكتىر تورى، ئېنېرگىيە ساقلاش، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ساھەلەر بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇش ئارقىلىق دۇنيانىڭ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپ ئۆزگەرتىش ۋە ئېنېرگىيە سىستېمىسىنى قايتا قۇرۇشقا تىرەك بولىدۇ. مېكسىكىنىڭ پايتەختى مېكسىكى شەھەردە موكىدەك ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ كۆپىنچىسى جۇڭگودىن كەلگەن. بۇ يىل 4 ئايدا برازىلىيە ئىمپورت

پولنى نەدىن تېپىش، يالغۇز ئائىلىلەرنى قانداق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ تۆت قىيىن مەسىلىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، قايتا-قايتا دەلىللەپ، قاراتمىلىقى ئىگە ئىسلاھات تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مەملىكەت بويىچە ئۆلكە دەرىجىلىك ئورمان ئىسلاھاتىغا دائىر تۇنجى ھۆججەتنى شەكىللەندۈردۇق. 2008 يىلى مەركەزنىڭ 10-نومۇرلۇق ھۆججىتىدە فۇجيەن ئۆلكىسىنىڭ ئورمان ئىسلاھاتى تەجرىبىسى ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىندى. ئىش قىلىشتا جاسارەتلىك بولۇش، ئەمەل تۇتۇشتا مەسئۇلىيەتچان بولۇش كېرەك. پارتىيە ۋە خەلق پايدىلىقلا ئىش بولىدىكەن، قىيىنچىلىقتىن باش تارتماي، مەسئۇلىيەتتىن قاچماي، دادىللىق، قەتئىيلىك بىلەن ئىشلىشىمىز كېرەك. رازىمەن جان بېرىشكە بولسا ئەلگە پايدىلىق، باش تارتمايمەن ئاپەتتىن ياتتۇر ماڭا ساختىلىق دېگەن ئەنە شۇ. ئىش قىلىش، ئىسلاھاتنى تۇتۇشتا مۇقەررەر ھالدا ھازىرقى مەنپەئەت ئەندىسىگە چېقىلىدىغان، بەزىلەرنىڭ پىشلىقىغا تېگىدىغان گەپ. نەتىجىدە بەزى تالاش تارتىشلار كېلىپ چىقىدۇ. ئىش قىلىش، ئىسلاھ قىلىش، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا بەزى تالاش تارتىشلاردىن، ھەتتا تاپ تەنلەردىن خالىي بولۇش تەس. تاشنى سۇغا تاشلىساق، دولقۇن پەيدا قىلغان يەردە بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشى مۇمكىنمۇ؟ تالاش تارتىشتىن قورقۇپ تۈگۈلۈۋېلىپ، قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنىمۇ قىلماسلىق كوممۇنىستلاردا بولۇشقا تېگىشلىك پوزىتسىيە ئەمەس. ھەر قايسى تەرەپتىكىلەرنىڭ تالاش تارتىشىغا سوغۇققانلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىش، ئۇنى ئاقىلانىلىك بىلەن تەھلىل قىلىش كېرەك. توغرا ئىكەنلىكى جەزملەشتۈرۈلگەن، ئەمەلىيەت تەرىپىدىمۇ ئىسپاتلانغان ئىشتىن ھەرگىز ۋاز كەچمەسلىك كېرەك. ئۇۋالچىلىق ئۇچرىسىمۇ، تىل ئاھانەت ئاڭلىسىمۇ ماڭغان يولىدىن قايتماسلىق كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىللە، گۇماننى تۈگىتىدىغان، ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىدىغان خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەپ، چۈشىنىش ۋە قوللاشنى ئەڭ زور دەرىجىدە قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. باشقىلارنىڭ تەنقىدى ئورۇنلۇق بولسا، ئۇنى كەمتەرلىك بىلەن قوبۇل قىلىپ، پائال تۈزىتىپ، خىزمەت لايىھەسى ۋە سىياسەت تەدبىرلەرنى تېخىمۇ ئىلمىي، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىش كېرەك. ئىش قىلىشتا ئىرادە، چىدامچانلىق، ئۆزىنى تىزگىنلەش ئىقتىدارى ئىنتايىن مۇھىم. جۈرئەتلىك، پاراسەتلىك بولۇش ئىنتايىن مۇھىم. نۇرغۇن ئىشلارنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ، ۋۇجۇدقا چىقارساقلا، تالاش تارتىشلار ئۆزلۈكىدىن تۈگەيدۇ. تۆتىنچى، پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش، دادىللىق بىلەن كۈرەش قىلىش كېرەك. پىرىنسىپتا چىڭ تۇرۇش كوممۇنىستلارنىڭ مۇھىم خىسلىتى. بىر كادىرنىڭ لاياقەتلىك ياكى لاياقەتلىك ئەمەسلىكىنى ئۆلچەيدىغان مۇھىم ئۆلچەم. ھازىر بەزى كادىرلار ئىناقلىق ھەممىدىن ئەلا دېگەننى خاتا چۈشىنىۋېلىپ، ھەدىسىلا كەڭ قورساق بولۇش، ئىناق ئۆتۈشنى تەكىتلەپ، ياخشىچاق بولۇپ، سىياسىي پىرىنسىپال مەسىلىلەردە مۈجمەللىك قىلىپ، چوڭ ھەق، چوڭ ناھەق مەسىلىلىرىدە ئاڭلىق مۆتىۋەر بولۇۋېلىپ، ناچار ھادىسىلەر بىلەن كار بولمايۋاتىدۇ. يەنە بەزىلەر جاھانسازلىق، يۇمۇلاق تاۋۇزلۇق قىلىپ، گەپ قىلىش، ئىش قىلىشتا ئىشنىڭ كېلىشىگە، ۋەزىيەتنىڭ يۆلىنىشىگە قاراپ، دولقۇنغا بېقىپ ئېقىۋاتىدۇ، شامالغا بېقىپ ئېغىۋاتىدۇ. بۇ پارتىيەلىك پىرىنسىپىغا خىلاپ، ئۇنى قەتئىي تۈزىتىش شەرت. كوممۇنىستلار ئۈچۈن ئېيتقاندا، ياخشىچاق ئەپەندى ھەقىقىي ياخشى ئادەم ئەمەس. ياخشىچاقلىق يولىنى تۇتقانلار ئومۇمنى كۆڭلىگە پۈكمەي، شەخسىي غەرەزگىلا بېرىلىدۇ. توغرا كەيپىياتقا ئەھمىيەت بەرمەي، چاكىنىلىققىلا بېرىلىدۇ. ئۇلار پىرىنسىپتا چىڭ تۇرغاندا سۆز چۆچەك كۆپ بولىدۇ. نوچىلارغا تېگىپ سالغاندا ئاۋارچىلىك كۆپ بولىدۇ. بېشىنى ئىچىگە تىقىپ يۈرگەندە پايدا كۆپ بولىدۇ. يېقىنچىلىق قىلغاندا دوست كۆپ بولىدۇ دەپ قارايدۇ. كىشىلەر ئەزەلدىن بۇنداقلارغا دىمى قىدىلا كۈلۈپ قويۇپ كەلگەن. كۇڭزى: ياخشىچاقلار ئەخلاقنى بۇزغۇچىلاردۇر دېگەن. بۇ ھەق ناھەقنى ئايرىمايدىغان، باشقىلارنى رەنجىتمەيدىغان ياخشىچاق ئەپەندىلەر ئەمەلىيەتتە ئەخلاقنى بۇزىدىغان كىشىلەردۇر دېگەنلىكتۇر. مىڭزى بۇنداق كىشىلەرنى ئېغىز بۇرۇن يالىشىپ كەيپىياتنى بۇزىدۇ، زاماننى بۇلغايدۇ دەپ قارىغان. قىزىل راۋاقتىكى چۈشتىكى ھەم ئۆزى پايدا ئېلىش، ھەم باشقىلارنى رەنجىتمەسلىك دېگەن سۆز بۇنداق كىشىلەرنى ناھايىتى جايىدا سۈرەتلەپ بەرگەن. ياخشىچاق

مۇخبىر دەيجۇەن كەنتىنى زىيارەت قىلغاندا، ئورتاق بېيىش كاسىپخانىسىنىڭ سېرىق شاپتۇل پىششىقلاپ ئىشلەش بويىچە تەربىيەلەش كۇرسىغا ئۈلگۈرۈپ كەلدى. بۇ ئورتاق بېيىش كاسىپخانىسىنى دەيجۇەن كەنتلىك كوپىراتىپى بۇ 2 يىلدا قۇرغان ئىدى. كەنتتە سېرىق شاپتۇل پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتى بار بولدى. كەنت ئاھالىلىرى تەربىيەلەنگەندىن كېيىن ئىشكە ئالدىدىلا ئىشلەپ پۇل تاپالايدىغان بولدى. كەنت ئاھالىلىرىنىڭ بېيىشنى ئويلىسىمۇ تېخنىكىسى بولماسلىق قىيىن مەسىلىسى ھەل قىلىندى. 10 نەچچە يىل ئىلگىرى لەنكاۋ ناھىيەسىنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى ھالقىلىق مەزگىلگە قەدەم قويغان چاغدا، دەيجۇەن كەنتى پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ مەسئۇللىرى ياشىنىپ قالغان، پارتىيە ياچەيكىسى ئاجىز، چېچىلاڭغۇ ئىدى. كەنت بۇ چاغدا ياشلارنىڭ ئېغىر يۈكنى ئۈستىگە ئېلىشىغا جىددىي ئېھتىياجلىق ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يېڭى كەنت 2 كومىتېتى قۇرۇلغاندا، ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ سىرتتا ئىگىلىك تىكلەپ، خېلى نەتىجە قازانغان دەي يۈجەن كەنت پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ شۇجىلىقىغا سايلاندى. ئۇ پارتىيە ياچەيكىسىنىڭ ئۇيۇشچانلىقى، جەڭگىۋارلىقىنى قانداق قىلىپ قايتا ئۇرغۇتۇش مەسىلىسىگە دۇچ كەلدى. يېڭى بەنزە ئىشنى ئاممىنىڭ ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، ھەققەزە بولغان مەسىلىلەردىن باشلاپ تۇتۇشنى قارار قىلدى. كەنت 2 كومىتېتىنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا 3 يىل ئىچىدە دەيجۇەن كەنتىدىكى 620 ئائىلىنىڭ ئىشىك ئالدىغىچە ئاسفالت يول تۇتاشتۇرۇلدى. پارتىيە ياچەيكىسى تۆمۈرنى قىزىقىدا سوقۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنى يېتەكلەپ كوپىراتىپ قۇرۇپ، كارخانا قوشۇلغان ھەمكارلىق كوپىراتىپى قوشۇلغان دېھقان ئائىلىسى ئەندىزىسى ئارقىلىق نۇرغۇن بېيىش كەسىپلىرىنى تەرەققىي قىلدۇردى. كۆپچىلىك كەنتتىكى خۇشاللىنارلىق ئۆزگىرىشلەرنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. سىرتتا ئىشلەۋاتقان نۇرغۇن ياشلار بەس-بەستە يۇرتىغا قايتىپ ئىگىلىك تىكلىدى. كەنت كادىرلىرى تەرەپ-تەرەپكە چېپىپ، ئۇلارغا مەبلەغ، تېخنىكا ھەل قىلىپ بېرىپ، مەھسۇلاتلارنىڭ سېتىلىش يوللىرىنى ئاچتى. كەسىپلەر تەدرىجىي تەرەققىي قىلدى. دەيجۇەن كەنتىنىڭ يىللىق كىشى بېشى ئوتتۇرىچە كىرىمىمۇ 2014 يىلىدىكى 4600 يۈەندىن 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىدىكى 24600 يۈەنگە يەتتى. تۇرۇبا سۈيى بارلىق ئاھالىلەرگە يەتكۈزۈلدى. كەنت قىياپىتى يېڭى تۈسكە كىردى. كەنتتە بەخت ھالىدىن خەۋەر ئېلىش مەركىزى، مېھرى شەپقەت ئاشخانىسى قۇرۇلدى. ياشانغانلار كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە پۈتۈن كەنتتىكىلەر بۇ يەرگە كېلىپ تاماق يېيەلەيدىغان بولدى. كۆپچىلىكنىڭ ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈش غەيرىتى بارغانسېرى ئاشتى. پارتىيە تەشكىلاتىغا كىرگەن ياشلارمۇ بارغانسېرى كۆپەيدى. كەسىپ روناق تاپتى، ئەل قەلبى مۇجەسسەملەندى. ئىلگىرىكى ئاجىز، چېچىلاڭغۇ دېگەن قالپاق چۆرۈپ تاشلاندى. 2021 يىلى دەيجۇەن كەنتى پارتىيە ياچەيكىسى يەنە مەملىكەتلىك ئىلغار ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتى دېگەن شەرەپلىك نامغا ئېرىشتى.

بولغان تەسىرى بىر قەدەر مۇقىم. دائىم قورۇما قورۇش ۋە قىزدۇرۇش ئۇسۇلىدا ئۇنى ئاسانلىقچە پارچىلىغىلى بولمايدۇ. ئادەمدىكى بىرلەمچى جىگەر راكى ئافلاتوكسىن بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا مېۋىنىڭ سۈپىتى ئۆزگىرىپ كېتىشى يۈزەكى ھادىسە بولۇپلا قالماستىن يەنە ئۈن-تىنسىز ھالدا بەدەننىڭ ھەر قايسى ئورۇنلىرىغا سىڭىپ كىرىدۇ. ئەڭ ياخشى بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى پۈتۈنلەي تاشلىۋېتىش. شۇڭا كوچا بويىدا سېتىلىدىغان توغرالغان مېۋىلەرنى سېتىۋېلىشتا دىققەت قىلىش كېرەك. كوچا بويىدا سېتىلغان بەزى توغرالغان مېۋىلەرنىڭ تازىلىق ئەھۋالى كىشىنى ئەندىشىگە سالىدۇ. توغرالغان مېۋىلەرنىڭ مەشغۇلات مۇھىتىنىڭ قانداقلىقىنى بىلمەيمىز. جۈملىدىن مېۋىنى توغرىغاندا قولنى ئەستايىدىل يۇيۇپ دېزىنفېكسىيە قىلغان قىلمىغانلىقى، بىر قېتىم ئىشلىتىلىدىغان پەلەي كىيگەن كىيمىگەنلىكى، ماسكا تاقىغان تاقىمىغانلىقى، مېۋىلەرنى ئۈزۈل كېسىل پاكىز يۇغان يۇمىغانلىقى، مېۋىنى ئاقلاش شۇنداقلا مېۋە توغراش تاختىسىنىڭ پاكىز ياكى پاكىز ئەمەسلىكى قاتارلىقلارنى ياخشى ئويلىشىش كېرەك. بەزى بازاردا سېتىلىۋاتقان توغرالغان مېۋىلەرنى توغرىغاندا قولنى ئەستايىدىل يۇمىغان بولۇشى مۇمكىن. قولىمىز ئادەتتە پاكىزدەك كۆرۈندۇ، لېكىن ئەمەلىيەتتە پاكىز ئەمەس. بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا 51 نەپەر ساغلام ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىسى پىدائىيسىنىڭ ئالقان يۈزى تەكشۈرۈلگەن. 27 ئەر پىدائىي ۋە 24 ئايال پىدائىينىڭ ئالقىندا جەمئىي 25 چوڭ تۈردىكى باكتېرىيە تەكشۈرۈپ چىقىلغان. بۇنىڭ ئىچىدە 3 چوڭ تۈردىكى باكتېرىيە، يەنى يىپسىمان باكتېرىيە، قېلىن دىۋارلىق باكتېرىيە تىپى ۋە شەكلى ئۆزگەرگەن باكتېرىيە تىپى 94%-نى ئىگىلىگەن. جەمئىي 102 ئالقانغا قارىتا تەكشۈرۈش كوللېكتىپى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا 4742 خىل باكتېرىيەنى بېكىتكەن. ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر بىر قولدا 150 خىل باكتېرىيە بار بولۇپ، ئادەتلەنگەن قولدىكى باكتېرىيە سانى تېخىمۇ يۇقىرى بولغان. ئەگەر مېۋە توغراشتىن بۇرۇن ئىككى قولنى پاكىز يۇيمىسا ياكى بىر قېتىم ئىشلىتىلىدىغان پەلەي كىيمىسە، قولدىكى باكتېرىيە مېۋىلەرنى بۇلغايدۇ. بەزىلەر يەنە مېۋىنى توغرىغان ۋاقىتتا يان تېلېفون كۆرىدۇ. يان تېلېفوننىڭ سىرتقى يۈزىدە ئېپىدېرما ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيەسى، ئۈچەي شارچە باكتېرىيەسى، ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمسىمان شارچە باكتېرىيەسى، سالمونيلا باكتېرىيەسى قاتارلىق كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى باكتېرىيەلەر ئومۇميۈزلۈك مەۋجۇت بولىدۇ. ئاسانلا يېمەكلىكنى بۇلغايدۇ. مېۋىنىڭ پوستىنى ئاقلىماسلىق. بەزى مېۋىلەرنىڭ پوستىنى يېمىسىمۇ، لېكىن ئاۋۋال يۇيۇپ ئاندىن ئاقلىۋېتىش كېرەك. مەسىلەن، قوغۇن لىستېرىيە باكتېرىيەسى ئېلىپ يۈرۈشى مۇمكىن. بۇ باكتېرىيە بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قىزىش، مۇسكۇللار تېلىپ ئاغرىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئېغىر بولغاندا ھوشىدىن كېتىش، شۈك بولۇپ قېلىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ ئەسكەرتتى: قوغۇن يېيىشتىن بۇرۇن پۈتۈن قوغۇننىڭ سىرتقى يۈزىنى پاكىز چوتكا بىلەن چوتكىلاپ، ئاندىن سۇدا چايقىۋېتىش كېرەك. ئاندىن توغراپ ئىستېمال قىلىش ھەمدە تېزدىن يەۋېتىش كېرەك. مېۋىلەرنى توغراشقا ئىشلىتىدىغان تىغلىق ئەسۋابلار ۋە توغراش تاختىسى پاكىز بولماسلىقمۇ ئاسانلا باكتېرىيە پەيدا قىلىدۇ. مېۋە پوستى بىلەن ئۇچراشقان تىغلىق ئەسۋابلار ۋە توغراش تاختىسىنى ئەستايىدىل يۇمىغاندا باكتېرىيە پەيدا بولىدۇ. مېۋىنى بۇلاردا توغرىغاندا گىرەلەشمە بۇلغىنىش پەيدا بولۇشى مۇمكىن. ئۇچرىشىش كۆلىمى قانچە چوڭ بولسا، مېۋىلەرنىڭ سۈپىتى ئاسانلا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ئەگەر دەسمال بىلەن سۈرتۈپلا بولدى قىلسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ باكتېرىيەلەر پەيدا بولىدۇ. بىز ئادەتتە نەپەس ئالغاندا، گەپ قىلغاندا نۇرغۇن تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى بولىدۇ. تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنىڭ تارقىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇپلا قالماي، يەنە يېمەكلىكلەرنىمۇ بۇلغايدۇ. تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، نورمال گەپ قىلغاندا، يۆتەلگەندە ۋە چۈشكۈرگەندە تۈكۈرۈك چاچراندىلىرى قويۇپ بېرىلىدۇ. چوڭراق چاچراندىلار 2-20 مېتىرلىق گورزىنتال ئارىلىققا يۆتكىلىشتىن بۇرۇن يەرگە چۈشىدۇ. كىچىكرەك چاچراندىلار يەرگە چۈشتىن بۇرۇن پۈتۈنلەي پارغا ئايلىنىپ، ئۇزۇن ۋاقىت ھاۋادا تۇرۇپ قالىدۇ ھەمدە ھاۋا ئېقىمىغا ئەگىشىپ ھەرىكەت قالىدۇ. شۇڭا مېۋە توغرىغاندا بىر قېتىملىق ماسكىنى تاقىۋالغاندا چاچراندىلارنىڭ يېمەكلىكنى بولغىشىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. مېۋىلەرنىڭ ياساش ۋە ساقلاش ۋاقتى ئېنىق ئەمەس. يايما ئورنىغا قويۇلغان مېۋە توغرالمىلىرىنىڭ ياساش ۋە ساقلاش ۋاقتىنى ئېنىق بىلمەيمىز. مېۋىنىڭ سۈپىتىنىڭ ئۆزگىرىش دەرىجىسى ساقلاش ۋاقتىنىڭ ئۇزىرىشىغا ئەگىشىپ ئېشىپ بارىدۇ. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى خەۋپ خەتىرىمۇ بۇنىڭغا ئەگىشىپ ئاشىدۇ. ھەمدە ئوخشاش مۇھىتتا كېسىلگەن مېۋىلەردە مۇكەممەل مېۋىلەرگە قارىغاندا باكتېرىيەلەر تېخىمۇ ئاسان كۆپىيىدۇ ۋە سۈپىتە ئۆزگىرىدۇ. قانداقلا بولمىسۇن، مېۋىنى كەسكەن دەقىقىدە باكتېرىيەلەر پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ ياز پەسىلدە تېمپېراتۇرا 30 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن.
4 Celsiya gradusdan 60 Celsiya gradusgacha bo'lgan aralik yemaklikning xatarlik temperatura rayoni bo'lib, bu temperaturada har xil bakteriyalarning ko'payish sur'ati nihoyat tez bo'ldi. 2017 yili yemaklik manbalik kasallik qo'zg'atquchi va kasalliklarda e'lon qilingan bir poch tadqiqotda qo'g'un, mango, tavuz, xolungu, mugua va ananas qatorliq mevalarda o'xshash bo'lmagan saqlash temperaturasida salmonella bakteriyasi va cho'ngchay tayoqcha bakteriyasining o'sish ahvoli selishtirildi. Natijada bayqilishcha yeni meva tarkibidagi salmonella bakteriyasi va cho'ngchay tayoqcha bakteriyasi 5 Selsiya gradusluq saqlash sharoitida 6 kun ichida ko'rinarlik o'zgarish bo'lgan. 25 Selsiya gradusluq sharoitda saqlaganda bu ikki xil bakteriyaning soni eng ko'p bo'lganda bir kun ichida 4 esa ko'paygan. Qop qo'yish vaqti qancha uzun bo'lsa, bakteriyaning soni shuncha ko'p bo'lgan. Buningdan ko'rib olishga bo'ldiki, ko'cha bo'yidagi meva to'g'ralimlarining bakteriya bilan bo'lg'inish nisbati tuvan emas. Saqlash vaqti qancha uzun bo'lsa, temperatura shuncha yuqori bo'ldi, shuning bilan yemaklikdan zaharlanish xatari ham shuncha yuqori bo'ladi. Xulosilsak, ko'cha bo'yida sotiladigan meva to'g'ralimlari qulaylik bo'lsa-mu, ammo cho'qim ishonchlik do'konlardan sotib olish kerak. Bo'libmi bolalar, yashanganlar, homildor ayollar qatorliq immunit kuchi bir qadar tuvan kishilar to'piga nisbatan texim ehtiyotchan bo'lish kerak. Bak yegingiz kelib ketgan bo'lsa, tozliq sharoiti layoqatlik ham naq maydonda sotib olg'il bo'lgan do'konlardan sotib olganda nisbatan xotirjam bo'lasiz.

0: قارشى ئېلىش مۇراسىمىدىن كېيىن رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ ئىندەيتۋا بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ ئورنىنى يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو نامبىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى دەرىجىسىگە كۆتۈرگەنلىكىنى ئورتاق جاكارلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن نامبىيەنىڭ چوڭقۇر ئەنئەنىۋى دوستلۇقى ۋە ئورتاق تەرەققىيات ئىستىكى بار. دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقاندىن بۇيان ئىككى دۆلەت باشتىن ئاخىر باراۋەر مۇئامىلە قىلىپ، ئۆز ئارا قوللاپ، دوستانە ھەمكارلىقنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە بەخت ياراتتى. جۇڭگو كومپارتىيەسى پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرمەكتە. نامبىيە 2030 يىل كەلگۈسى نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلمەكتە. ئىككى دۆلەتنىڭ دوستلۇق، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى دەل ۋاقتىدا بولدى. ئىستىقبالى پارلاق. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو نامبىيە بىلەن تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئالماشتۇرۇش ۋە تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۆز زامانىۋىلاشتۇرۇش ئىشلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا بىرلىكتە ئىلگىرىلەشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو نامبىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدا ئۈچ تۈرلۈك پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچى، ئۆز ئارا قوللاشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىدىيەنى بىرلەشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. ئىككى تەرەپ يۇقىرى قاتلام ئالاقىسىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتتىكى ئومۇمىي ستراتېگىيەلىك مەسىلىلەردە دائىملىق ئالاقىنى ساقلاپ، بىر-بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇھىم مەسىلىلەردە داۋاملىق بىر-بىرىنى قوللىشى كېرەك. ئىككىنچى، ھەمكارلىق يوشۇرۇن كۈچىنى قېزىپ، ھەمكارلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش. جۇڭگو ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان 53 دۆلەتكە قارىتا تاموژنى بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. بۇ، جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىشتىكى زور ئىجادىيىتى. شۇنداقلا، ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ تەرەققىياتنى تېزلىتىشىنى قوللاشتىكى شىپالىق يامغۇر. نامبىيەنىڭ تاموژنى بېجى ئالماسلىق دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىنكى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلار يېشىل يولى ۋە باشقا ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، نامبىيەنىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگو بازىرىغا تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ تېز كىرگۈزۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگو نامبىيە بىلەن ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى، ئېنېرگىيە، قېزىلما بايلىق، يېزا ئىگىلىكى، مائارىپ، ياشلار، پەن تېخنىكا قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدىكى ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشنى خالايدۇ. ئۈچىنچى، ئىتتىپاقلىشىش ھەمكارلىشىشتا چىڭ تۇرۇپ، كۆپ تەرەپچىلىكنى قوغداش. جۇڭگو بىلەن نامبىيە يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى مۇھىم ئەزا دۆلەتلەر بولۇپ، كەڭ ئورتاق مەنپەئەتكە ئىگە. قىممەت ئىستىكى ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئىتتىپاقلىق، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، بىر-بىرىنى قەتئىي قوللاپ، خەلقئارا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى ئورتاق قوغدىشى كېرەك. جۇڭگو نامبىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان ماسلىشىشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ تەسىرى ۋە كۈچىنى داۋاملىق زورايتىپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشكە يېڭى تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئافرىقىنىڭ مول قېزىلما بايلىقلارنى ئېچىشىغا ياردەم بېرىپ، بايلىق ئەۋزەللىكىنى ھەقىقىي تۈردە تەرەققىيات قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇرۇش ئافرىقىنىڭ زامانىۋىلىشىش مۇساپىسىنى تېزلىتىشنىڭ مۇھىم يولى. جۇڭگو نامبىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن كانچىلىق ھەمكارلىقىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ئۈچ پىرىنسىپنى نۇقتىلىق ياخشى ئىگىلەشنى خالايدۇ. بىرىنچى، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش. ئافرىقا مول تەبىئىي بايلىقى ئىگە. جۇڭگو ئىلغار تېخنىكا ۋە ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ كۆلەملىك بازارغا ئىگە. ئىككى تەرەپ ئۆز ئارا تولۇقلاش ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، مەنپەئەت بىرىكىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى كېرەك. ئىككىنچى، دوستانە كېڭىشىش. سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەش جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەللىكى ۋە مۇھىم كاپالىتى. جۇڭگو ئافرىقا دوستلۇق ئومۇمىيىتىنى چىقىش قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئالاقە ۋە كېڭىشىش ئارقىلىق ھەمكارلىقتىكى مەسىلىلەرنى مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. ئۈچىنچى، yol ichib ilgirlash. Jungu Afrika bilan bazarlashtirish, savdolashtirish prinsipi bo'yicha hamkorlik tafakkurida yangilik yaratib, Jungu Afrika kanchilik hamkorligining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishga turtki bo'lishni xohlaydi. Indeitva munolarini bildirdi. Namibiyaning Jungu bilan bo'lgan do'stligi uzoq tarixga ega. Ikki davlat munosabati uzoq muddat yuqori saviyada taraqqiy qildi. Jungu Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini qizg'in tabriklayman. Jungu ulug' davlat. Rais Xi Jinpingning dono rahbarligida iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda kishini qoyil qilgudek natijalarni qo'lga keltirdi. Namibiya Jungu bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat berdi. Bir Jungu prinsipiga qat'iy amal qildi. Jungu'nun tajribalarini o'rganib va o'rnak olib, ittifoqlikni kuchaytirib, o'z aro ishonchni mustahkamlab, hamkorlikni kengaytirib, ikki davlatning umumiyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatida texmi zo'r taraqqiyotni qo'lga keltirishni xohlaydi. G'arbiy Janubiy Afrika xalq tashkiloti partiyasi Jungu Kompartiyasi bilan partiyalar aro aloqani kuchaytirib, aloqa va hamkorlikni quyuqlashtirishni xohlaydi. Namibiya Jungu bilan savdo aloqasini kengaytirishni xohlaydi. Texmi ko'p Jungu korxonalarining Namibiyaga berib mablag' silib, kasbni gullantirishini qarshi oladi. Ikki tarafning sanoat, kanchilik, ul aslaha, aviatsiya olam qatnashi, fan texnika, yezigligi, suvchilik boyligi qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, Namibiyaning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga yordam berishini umid qildi. Jungu uzoqdan buyon Namibiyani o'z ichiga olgan Afrika davlatlarini xolis qo'llab va yordam berib, xalqaro va rayon ishlarida adil maydonda chiqib turib keldi. Namibiya Jungu bilan bo'lgan aloqa va moslashishni kuchaytirib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning o'rtaq manfaatini qo'g'dab, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini birlikda barpo qilishni xohlaydi. Suhbatdan keyin ikki davlat boshliqlari iqtisod, savdo, davolash, sog'liq saqlash, ma'arif va odam kuchi boyligi qatorliq sohalardagi ko'p turlik hamkorlik hujjatlarining imzolanishiga guvoh bo'ldi. Ikki taraf Jungha Xalq Jumhuriyati bilan Namibiya Jumhuriyatining yangi davrdagi Jungu Namibiya taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish to'g'risidagi birlashma bayonotini e'lon qildi. Shu kuni kechda Xi Jinping va Peng Liyuan Xalq sarayining oltin ranglik zalida Indeyt va ar ayol sharpiga qarshi ilish siyobati o'tkazdi.
1: Stansimiz xabari. Jungu Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh shujisi, davlat raisi Xi Jinping 7 ayning 10-chi kuni tushdan keyin Beijing Xalq sarayida Jungu'ga rasmiy ziyorat kelgan Chaoshan Emgakchilar partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, davlat ishlari komitetining muavin boshlig'i Kabin Zunglisi Pak Desang bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Oldin qoida men Chaoshanda davlat ishlari ziyoratida bo'lib, bosh shuji Kim Jong Un bilan Jungu Chaoshan an'anaviy do'stligini mustahkamlash va rivojlantirish hamda uningga uzluksiz yangi davr mazmuni ato qilish uchun strategik yetakchilik qildik. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Avlodma avlod do'stona o'tish, taqdirdosh bo'lish, o'zaro hamdam bo'lish boshni oxiri Jungu Chaoshan munosabatining roshan aloyidligi bo'lib keldi. Jungu Chaoshan do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berish shartnomasi ikki davlat xalqining siqqini bilan o'rnatgan jangivor do'stligini mustahkamlashga muhim siyosiy qonun asosiy safardi. Men va bosh shuji Kim Jong Un shartnoma imzolanganligining 65 yilligini birlikda dag'dolik xotirlashni fursat bilib, ikki partiya ikki davlatning peshqadam bir avlod rahbarlarining asli maqsadi va bosh maqsadini unutmay, ikki davlat xalqini Jungu Chaoshan an'anaviy do'stligiga vorislik qilish va uni nurlantirishga yetaklab, ikki davlat munosabatining yangi tarixiy davrida jo'shqin hayotiy kuchini davomli urg'utishga birdek qo'shildi. Xi Jinping munolarini ta'kidladi. Navbatda xalqaro vaziyatda qalayimqonchilik, o'zgarish kerakishib ketdi. Jungu bilan Chaoshan strategik irodani saqlab, strategik ishonchni kuchaytirib, men va bosh shuji Kim Jong Un hosil qilgan o'rtaq to'nishni tezdan amaliyalashtirib, ішкі партия, ішкі дөлет мұнасыбетінің дәуірі білен тән ілгірләп, башыны ақыры өзлерінің социализм ішлеріні мұстәккемләшке. Өз дөлтінің заман үләштұрыш құрылышыны ілгірі сүрішке пайдылық үйінілі қарып, тәрәқи қылышыға әқиқи қапалет қылышы керек. Әмәлі әмкарлықны пұқты қадам білен алғысыл жетіп, әл райы асасыны сіжіл мұстәккемліп, орта қызыл әсліме вә қызыл байлықтың яқшы пайдылынып, ішкі дөлет яшларыны жонғу қалық бидайы қысмының тарихи төкпісіні әсті чың сақлайдыған қылышы. Жонғу Чаушен ұлық достықыға әулатмы әулат варыстық қылдырушы керек. Стратегілік әмкірліқіні күчейтіп, әр қайсының егілік оқуғы, қауіпсізлікі, тәрәқият мәнпәтіні қәтті қоғдап, ішкі дөлеттің өз дөлетінің әхвалығы ұйғын келдіған социализм yолыда яқшы мәңіші үшін пайдылық ташқы мойыт ярдышы керек. Пактесан алды білін баш жоғы Ким Чун Унның баш жоғы Ши Жинпинға yолыған сәмімі салымыны еткізді. О, мұныларыны білдірді. Чаушен Чунгу достық, әмкірлық, өзара ярдам беру шартнамасы имзаланғанлығының 65 жылдығы пәйтіде, баш жоғы Ким Чун Ун, баш жоғы Ши Жинпиннің Чунгу партиясы вә халқыға рәһбәрлік қылыш али жанап ішлерде үздіксіз яңа нәтижелерін қолға келтірушіге тілекташтық білдірді. Пак Тесан мұныларын білдірді. Чунгу Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығыны қызығын тәбірлеймін. Баш жоғы Ши Жинпиннің Чунгу халқыға рәһбәрлік қылып, ұлық тәрәқият нәтижелерін қолға келтіргенлігін тәбірлеймін. Баш жоғы Ши Жинпин бұл тұңғыш қытым Чаушенді зияретті болушыны талдады. Бұл ішкі партия, ішкі дөлеттің али рәһбәрлерінің тарихи характерлік ұшырышып, ішкі тарап мұнасыбетіде яңа абиді тіклеп, Чаушен Чунгу достығының әл райы асасыны яңымы мұстәккемледі. Чаушен Чунгу достық, әмкірлік, өзара ярдам беру шартнамасы ішкі дөлет мұнасыбетінің тәрәқиятыны стратегілік жүксәклік, жирақ келгісі нұқтыдан ілгірі сүрішіне күшлік қануни қапалетке ие қылды. Чаушен білін Чунгу шартнамы ройыға асасын өзара әмдем болып, социализм ішлерінің тәрәқиятыны ортақ ілгірі сүріп, район вә дүния тешлігіні бірлікті қоғды дейді. Ішкі дөлетінің шартнамы имзаланғанлығының 65 жылдығыны қатырлаш пағалетіні дағдығылық өткізуші, Чаушен Чунгу достығының қалқыра вәзіеттікі өзгірішлерінің сыныққыға бәрдаштық бәргерлігіні яны бір қытым намайан қылды. Бұл үксек стратегілікі ие. Баш жоғы Ким Чун Ун Чаушен Чунгу мұнасыбетіні әң күшлік стратегілік мұнасыбетке тәрәқи қылдырушыны тәләп қылды. Чаушен ішкі партия, ішкі дөлеттің али рәхбәрлері хасылы қылған мойым ортақ тонышыны қәт'і әмәлейләштіріп, Чунгуның Тайвен қатарлық мәселелерді ядролық мәнпәтіні қоғдышыны қәт'і қолылап, Чаушен білін Чунгуның іштіпақлығы, достықы вә социализм ішлерінің еңі техімі йоқыры пәлліге көтірілішіге бүтін күчі білін түрткі болуды. Ваңи йоқырық пағалиетлерге қатнашты.
0: Станцымыз қабірі. Баш жоғы Ши Жинпин дөлет пән техника мукапаты йығыны, ішкі академия академиклар йығыны, Чунгу пән техника жәмиетінің мемлекетлік 11-ші құрылтыйды қылған мұйым сөзді, яқынғы йыллардың бұян дөлетіміздің пән техника ішлерді қолығы келтірген зор муапқиятларыны толық муайерләштірді. Пән техника тарақияты дұш келген еңі вәзиетіні чонқур тәхлил қалды. Мәсулиет тойғысы, тәхірсізлік тойғысы, Бұрыш тойғысыны еңімі күчейтеш, партия мәркізі комитетінің 15-ші 5 жылдығы пән техника ішлері тоғырсыдығы түрлік орылаштырышларыны әмәлейләштірішіні бүтін күш білән чың тұтыш тоғырсыда иніқ тәләплерін отырғы қойды. Еғынғы қатнашқан пән техники қызметчілері мұналарыны бөлдірді. Баш жоғының мұйым сөзі еңі дәвірдігі пән техники қызметінің яқшы ішләш үшін ілгірләш yönеліші көрсіп берді. Чоңқыр үгініп вә өзләштіріп, қатты ізчіл әмәлейләштіріп, пән техники қызметіні яқшы ішләш ирадымыз вә ішенчімізні еңімі күчейтіп, пән техники күшлік дөлді құрыш нишаныға қарап қатты ілгірләп, Чунгучи заманы вылаштырышқа пән техникіді еңілің ярдыш арқылық пұқты тірек бұлымыз вә етекчілік қалымыз. Баш жоғы Ши Жинпин мұндақ деп көрсетті. партия 18-нче курултыйдан буян партия мәркәзи комитеты пән техникада яңалык яртышны